0: Košického rádia Patria vám bažajemo dobrý večer, drogi sluchačke i sluchači. Redakcija nacionalnih peredač vam proponuje ukrajinsku informacijno-publicističnu peredaču Radio Novini. Bila radio primači vas vitajuć Sergij Kovač i Ljudmila Garjanska. В Кошицях сьогодні урочисто відкрили 22-й збори конференції українських пластових організацій світу. Завтра прозвучить концерт «Шануємо наші традиції і визначні особистості» українського народного хору «Карпати» та його гостей. В музеї української культури у Свиднику відбулася підсумкова конференція міжнародного проєкту, організованого із партнерами з України та Румунії. Такий в основному зміст сьогоднішніх радіоновин. Починаємо вістями. Пріяшівський самоврядний край готує наступний етап модернізації середньої промислової школи машинобудування в Пріяшеві вартістю майже 1,2 мільйона євро. Інвестиції включають реконструкцію майстерень, будівництво нового відкритого простору, ревіталізацію атріуму та придбання матеріального обладнання. Проект, спрямований на покращення умов професійної освіти, буде фінансуватися з програми «Словенсько» через інтегровані територіальні інвестиції. Міністерство освіти, досліджень, розвитку та молоді Словацької Республіки погоджується з необхідністю посилення мовної підготовки дітей-іноземців, діагностики їхнього мовного рівня, підтримки адаптаційних класів та регіональної методичної підтримки шкіл. Кілька рекомендацій вже включають існуючі або заплановані заходи міністерства. Національний проект «Підтримка інклюзивної освіти та адаптації дітей і учнів іноземних громадян», який реалізується Національним інститутом освіти та молоді з вересня, відповідає на ці потреби. Він включає створення методологічних та діагностичних інструментів, навчання педагогічних та професійних кадрів, створення мережі регіональних методистів та розвиток психологічної підтримки мовою іноземців. Кошицька державна філармонія розпочне свій 58-й концертний сезон сьогодні о 19-й годині в будинку мистецтв концертною увертюрою «Белла», концертом для скрипки і оркестром «Барбера» та симфонією номер 9 Дворшака з Нового світу. Це все під керівництвом Томаша Бравнера, який продовжує свою мистецьку співпрацю з Кошицькою філармонією. Новим головним запрошеним диригентом сезону буде Джон Фіоре, а філармонія також принесе нові абонементні цикли – камерний цикл «К» та цикл концертів для дітей та сімей «Р». Сезон пропонує драматургійне різноманіття з девізом «Класика у правильних руках». Регіональна рада Союзу русинів українців Словацької Республіки в Кошицях запрошує на зустріч з піснею і словом. Презентація книги Марини Бабенко-Жирнової «Серце биття світу» відбудеться у клубі Союзу русинів українців Словацької Республіки в Кошицях, главна 11, в понеділок, 19 жовтня о 17 годині. Музичні гості – Юлія та Міхал Кентоші. У Кошицях з 14 по 18 жовтня проходять 22-й збори конференції українських пластових організацій, на який з'їхалися пластуни з усього світу. У голови краєвої пластової старшини Словаччини Володимира Кравця ми спитали про початки пласту і виникнення Всесвітньої організації.
1: Пласт як такий, він започаткував свою роботу в 1911 році. І з 12-го року ми можемо говорити про першу пластову присягу, коли перші пластуни стали ніби вже справді пластунами. Закарпаття, Прящівщина, вони трошки пізніше почали, на Прящівщині з 1928-го. Але після війни, на жаль, українці мусили роз'їхатись в різні краї. І разом з українцями повиїжджало дуже багато пластунів, які хотіли надалі займатися скаутингом. І появилось розуміння, що якщо ми не організуємося до однієї організації, щоб ми через 10 років не мали в кожній країні іншу пластову організацію. Тому у 1954 році було прийнято рішення створити конференцію українських пластових організацій з різних країн і по можливості кожні 3 роки зустрічатись, щоб розуміти напрямки роботи пласту, всі закони, правила, як для роботи організації, так для самих пластунів.
0: Розкажіть, будь ласка, яка головна мета цьогорічних зборів і чому саме Словаччина та місто Кошиці стали центром цієї, можна сказати, глобальної події для пластунів?
1: Ну, тому що КУПО проходить постійно в інших краях, де є пласт. Правда, ми старалися це робити більше в Україні, а на сьогоднішній день в Україні проводити такий захід є досить небезпечно. А попередні збори були у Польщі, а Словаччина є наступною близькою країною до України географічно. І тому більшості пластунів, які прийдуть на КУПО з України, це зручне добирання, не є потрібні візи і логістично можна сюди привезти і решта світу.
0: Чому скаутська методика пласту залишається актуальною вже понад століття?
1: Це не є тільки методика пласту, це є методика усіх пластових організацій, так як ми виходимо з оригінальної пластової англійської, британської скаутської організації, яка була заснована Байденом Павелом. Так само всі скаутські організації працюють на одинакових принципах, де вони в молоді виховують, ми так вважаємо, позитивні якості в першу чергу. Щоб бути чесним, щоб бути самозарадним, щоб вміти самому вирішувати проблеми, щоб вміти себе поводити в природі правильно, щоб не нищити ту природу, щоб не боятися, що їх, як вони зайдуть за перші 2 дерева, що їх там щось з'їсть, щоб вміти розпалити вогонь, щоб вміти допомагати іншим і взагалі, щоб виховати доброго громадянина держави, будь-де би вони жили.
0: Нашим співрозмовником і надалі буде голова краєвої пластової старшини Словаччини Володимир Кравець. Ми його попросили розказати, як розвивається пласт у Словаччині, з якими викликами він стикається і чи багато словацьких українців або новоприбулих через війну родин долучаються до організації.
1: Так, звичайно, після повномасштабного вторгнення Росії до України і збільшення кількості українців завдяки переселенцям в Словаччині, і до пласту також почало долучатися більше дітей. Виклики, які є, в нас, як завжди, як в цілому світі, бракує виховників, тобто дорослих пластунів, які би займалися дітьми. Ну, фінансування, але це вічна проблема понад 100 років, так як ми є громадська організація, всі працюють на волонтерських засадах, тобто ніхто не дістає ніякі гроші за це. Ми просто працюємо, бо вважаємо це за потрібне для наших дітей, щоб вони не забули, хто вони є. Проблеми є з приміщеннями і так далі, але якось собі даємо ради.
0: Очевидно, що війна в Україні змінила пріоритети багатьох організацій. Тож, якою є роль закордонного, можна сказати, пласту, зокрема у Словаччині, у підтримці України зараз?
1: Так, важливою є якраз та робота з тими дітьми, щоб вони в тих країнах, де вони приїхали, вміли себе краще почувати, краще жити, щоб розуміли середовище з допомогою місцевих українців, місцевих русинів. Але з другого боку, щоб вони не асимілювались і вони залишились українцями. А друга така частина, звичайно, пластуни роблять численні збірки з гуманітарною допомогою. І я не знаю цифр, можливо, після купу вам розкажуть. Але ми говоримо про мільйони і мільйони в грошах. Ну, мається на увазі, ми не гроші пересилаємо, ми посилаємо якусь допомогу матеріальну більше. Тому допомагаємо громадам зрозуміти, що ця війна є агресивна з боку Росії. Тобто ми допомагаємо суспільству місцевому як то кажуть, стати на правильну сторону в боротьбі добра зі злом і утримати культурну спадщину тих дітей, які сюди вимушено мусили виїхати.
0: Скільки пластунів або представників окремих пластових організацій ви запросили до Кошиць?
1: Ми запросили багато, але тільки мала кількість могла приїхати, тому що є обмеження в кількості делегатів, які мають право приймати якісь рішення. Загалом в нас би мало бути до 220 учасників конференції українських пластових організацій.
0: Які ключові питання стоять на порядку денному? Які реформи, плани чи нові стратегії розвитку світового пластового руху ви обговорюєте?
1: Ну, перед нами, як завжди, стоїть головне питання, що ми завжди залишились в єдності, що ми залишились одною організацією в цілому світі. Це є важливо зараз, як ніколи, напевно, тому що це є найбільша війна за час існування якраз конференції українських пластових організацій, яка проходить ще й в Україні. Тобто, головне, щоб ми залишились єдині і щоб ми всі мали одинакове бачення наших напрямків роботи. Пласт також хоче модернізуватись, тому там буде точно розмова про те, як робити вишколи виховників, як переходити більше в якийсь онлайн-режим в деяких ситуаціях, як стати більш цікавими для молоді. Тому так, модернізація пластує також важливо, щоб воно було атрактивне для молоді, тому що це є молодіжна організація. Вона має бути в першу чергу про них, ну і та єдність.
0: Що б ви побажали або порадили батькам, які зараз міркують над тим, чи віддати дитину до пласту?
1: Не треба міркувати, треба просто привести дитину. І хай прийде на одні, другі, можливо, треті сходини, і хай сама вирішить, чи їй там подобається. Я не кажу, що всі діти, що до нас прийшли, у нас залишились, але десь так 90% в нас залишається, тому що їм цікаво.
0: Тож, бажаю вам успішне проведення зборів і скоп.
1: Скоп.
0: З традиційним вітанням українських пластунів, що значить сильно, красно, обережно, бистро, ми попрощалися з головою краєвої пластової старшини Словаччини Володимиром Кравцем. А про 22-й збори конференції українських пластових організацій, які від сьогоднішнього дня до 18 жовтня проходять у Кошицях і на які з'їхалися пластуни з усього світу, ми будемо говорити у наших наступних передачах. В урочистому відкритті зборів сьогодні взяв участь і посол України в Словацькій Республіці Мирослав Кастран та генеральний консул України в Прияшеві Володимир Камарчук. Український народний хор «Карпати» щороку восени організовує концерт «Шануємо наші традиції і визначні особистості». Концерт відбудеться вже завтра, та в цьому році він буде трохи особливий, підтвердив нам це художній керівник і диригент хору Святослав Довгович.
2: Є це вже 11-й річник концерту, і в цьому році він буде винятковим тим, що буде вперше без Левка Довговича, основоположника хору «Карпати». І тому, крім того, що будемо згадувати ті визначені особливості, які мають в цьому році якусь річницю, так цілий концерт буде, власне, присвячений згадці на Левка Довговича.
0: Яким іншим особистостям концерт буде присвячений?
2: Так, само собою, тим українським особистостям, які в цьому році відзначають якусь річницю, це Леся Українка, це Іван Франко, це Дмитро Бортянський, головний представник так званого українського вокального бароко. Само собою, ну, не можемо не згадати і Тараса Шевченка, великого кобзаря, і, можна сказати, символ України. Ну і буде згадка на концерті і про народних будителів, які діяли тут на Прячівщині, на Закарпатті, тобто Олександр Духнович, Олександр Павлович.
0: Яка є драматургія концерту? Значить, хто, крім хору «Карпати», ще виступить у програмі?
2: Так, крім хору «Карпати», вже традиційно буде нас в кінці концерту супроводити оркестр музика «Ювеналіс» під керівництвом Ігоря Довговича. Мала виступати і чоловіча співацька група «Поляна», та, на жаль, через робочі обов'язки, через всякі справи в кінці вони не будуть. Будуть виступати солісти опери Національного театру, як завжди, Максим Куценко, Мар'ян Лукач. І прилучаться до нас і діти з театральних студій в Кошицях.
0: А можете їм хоча трошки назначити, яка ця програма буде, що там інтересне прозвучить?
2: Так, ціла програма є встановлена в таких, можна сказати, блоках. Починаємо блоком духовних пісень Дмитра Бортнянського. Після того йде блок присвячений Павловичу Духновичу, який буде цікавий тим, що властиво прозвучать пісні на їх слова. І більшина тих пісень є в обробці Левка Довговича. Так само потім буде блок присвячений Самсові Прящущині, то значить місцеві народні пісні також в обробці Левка Довговича. Після того мав би Максим Куценко заспівати два романси від Лесі Українки в супроводі клавіру. Діти долучаться віршиками від Сидора Воробкевича. Цього я забув згадати, що Сидір Воробкевич там така визначна особистість, яку будемо задавати. Віршиками від Сидора Воробкевича, Лесі Українки, Івана Франка, які дуже велику частину своєї творчості жертвували дітям. Ну і після того, само собою, Шевченкові пісні. І будемо кінчати таким традиційним блоком пісень, які жертвуємо нашим бійцям на Україні, значає Ойрузи, Червона Калина, коли вимирали. Ну, одною такою, може, несподіванкою, то ми долучили, зробили ми таку легку гармонізацію улюбленої пісні мого тата «Рости, рости, черемшино», якою будемо кінчати власного концерту.
0: На мій погляд, концерт, напевно, буде цікавий, але ще скажіть, коли, де і о котрій годині він розпочнеться?
2: Дуже раді будемо вітати всіх, які люблять українську пісню, які люблять українську культуру, і всі, які хочуть собі задати на Левка Довговича у п'ятницю з 16 жовтня о 18 годині. На цей раз, перший раз на новому місці в Кошицях в Театрі Гранд, тобто в Джамбо-центрі.
0: Так що концерт відбудеться вже завтра?
2: Так, сам собою знає, то завтра, 16 жовтня о 18 годині. Всіх щиро запрошуємо.
0: Перед нашим мікрофоном був художній керівник і диригент Українського народного хору «Карпати в Кошицях» Святослав Довгович. У вівторок у Словацькому національному музеї, музеї української культури у Свиднику, відбулася підсумкова конференція міжнародного проєкту «За межами національностей». Етнографічні та культурні подібності між румунами, українцями та словаками в регіоні Верхньої Тиси. Ми зв'язалися з директоркою згаданого Свидницького музею Людмилою Ражиною. Скажіть, пані директорко, в першу чергу, з якого року ви цей проєкт реалізували і з якими партнерами?
3: Доброго дня. Проєкт реалізується з року 2025. І об'єднує три музейні установи, партнери. Це Закарпатський музей народної архітектури та побуту в Ужгороді, Україна, Župний музей Сату Мари, Румунія та Словацький національний музей, музей української культури у Свиднику.
0: Яка була і є мета цього проєкту?
3: Метою проєкту було показати спільні елементи традиційної культури, способу життя, ремесел, звичаїв та інших проявів культурної спадщини населення регіону Верхньої Тиси. Це є в назві цього проєкту. А головні цілі проєкту зі сторони Музею української культури була цифровізація музейних колекцій, а це, зокрема, відео, аудіокасет, а також фотонегативів, що мають культурно-історичну цінність.
0: Можете сказати, скільки вам того всього вдалося оцифрувати?
3: Нам вдалося оцифрувати 36 тисяч хвилин магнітофонних записів, 11 грамофонових пластинок, 800 хвилин оцифрованих кіноматеріалів, а також 13 360 фотографічних негативів і діапозитивів.
0: Так це була, напевно, велика робота, але ви б організували і різні спільні акції з партнерами, назвете хоча декотрі?
3: Так, звичайно. Також в рамці цих проєктів заплановані різні воркшопи і головне науково-практичні конференції, які проходили в усіх трьох партнерських установах. Тобто в минулому році, в листопаді, була проведена конференція під назвою «Народна архітектура в карпатському просторі», яка пройшла в Župному музеї Сату-Мари. А вже в грудні 2025 року пройшла науково-практична конференція під назвою «Історична та культурна спадщина в Прикордоні». Звісно, що учасниками активними з доповідями виступили і працівники нашого музею. І вже в 2026 році, 18-19 червня, у Свиднику пройшла міжнародна також науково-практична конференція під назвою «Традиції і культура Порубіжжя».
0: А якою була вівтіркова підсумкова конференція?
3: Це були такі підсумки, таке знайомство і головного партнера, головним партнером проєкту був Закарпатський музей

0: наших партнерів, і також були обговорені результати проєктів і як кожен з музеїв їх використовує для пропагації музею.
1: Це, як ми казали, була підсумкова конференція. Значить це, що цілий проєкт вже повністю завершено?
0: Так, хочу ще додати, що в рамках проєкту була видана фахова публікація «Дерев'яні церкви. Збереження перенесення». Також була закуплена аудіо, відео та апаратура, мультифункціональні монітори, озвучення, ноутбуки, друкарня, діапроектор з тим полотном для презентації. Так що вигоди, власне, ті результату, переваги цього проєкту, як результат, звісно, принесли до музею багато і нових таких технічних засобів.
1: Дуже дякую за розмову директорці Словацького національного музею, Музею української культури у Свиднику Людмилі Ражені. Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачки і слухачі. За увагу вам дякують Сергій Ковач і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!